0: Lase silamaw ni kiritiyanw bɛɛ ma. A y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ jamana in ye. Ka fara u bɛɛ kan, a ma ɲina sifinnakaw kɔ fo ka taa se bɛn ni kelenya ma.
1: Nin ye Alpha Omar Sony a taamaɲɔgɔnw mankan de ye tan. Ale ka duwawu ye Sénégal ka basigi de ye.
2: Alhamdulillah, Ala t'aw nɛɲɛ k'aw t'aw nɛɲɛ.
3: An bɛɛ barika da kɛ Ala ye ani k'a ɲini a fɛ. A k'an ka selibaw caya. Kɔrɔlen, Dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jateminɛw la kɔni. Nka bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gɛlɛn. Ne bɛ Ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kuma ɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ.
1: San 2026 seliba bɛ ka kɛ waati la Senegal ka sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw bɛ ka caya. O kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ.
4: Donc in saliba in yɛrɛ okumu kɔnɔ senegaliko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grâce présidentielle ɲina a y'a fara kasoden 104 de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafolidila René Capin Bassène ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun yangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagaliwale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo 2018 Bofa Bayot Casamance Marala Maimouna Ziabo ben ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan.
5: Kunnafonidila nin ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ 2022 waatiw la Senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen don jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ fagawale minw kɛra Bofa Bayot kungo kɔnɔ Casamance janvier kalo tile 6 2018 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ u nin na. A ka kiiti ta ko fɔlɔ la 2022 René Capin Bassène ɲangira ni si kaso ye o min sɛmɛntiyara kiiti ta ko filanan sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kiitisoba Cour Suprême ɲɛma Salomé Kalou la. Wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakile 20 tun nɔminɛlen bɛ Bofa Bayot binkanuw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ tali ma talata loon ka yafa kɛ René Capin Bassène na ni kasoladen 103 wɛrɛ ye. Kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu CPJ bolofara min be farafina Faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ Moussa Ngom ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan don baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila. Yani akani nominaliw ɲɛ René Capin Bassène yɛrɛ tun ye gafen saba bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ Senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu MFDC ka kɛlɛ kan Casamance mara kɔnɔ.
4: Olu ye wulikajɔw de kɛ Wagadugu Burkina Faso o kama u minɛra mɔgɔ 80 ni kɔ u tun ye nisɔngoya yirawalew kɛ kunnasini kalaɲini ko imam lakodɔnninba Mohamed Kindo Kalabla o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninnu ma Wagadugu polisiso la wajiya dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila surasiya baaraw la jeneba baro.
6: Tarata tɛmɛnen wulada fɛ lakanatigilamɔgɔ ni wulikajɔkɛlaw tun be ɲɔgɔn na sunamɔgɔw ka misiriba gɛrɛfɛ Wagadugu. Wulikajɔ in bolodala alimami Mohamed Kindo nɔfɛmɔgɔw de fɛ minw tun be ka ɲini a ka labila. Diinɛ ɲɛmɔgɔ in tun minɛna o don bɛɛ la baw a tun ye sariya labɛnta dɔ kɔrɔmatigɛ min ka kan ka diinɛkow kɔrɔsi Burkina Faso kɔnɔ. Polisiw tun ye ɲɛjibɔ gaziw de fili walasa ka se ka wulikajɔkɛlaw jɛnsɛ nga u tun sera k'u tɛgɛ da wulikajɔkɛla 80 ni kɔ ɲɔgɔnna kan kabin'o don baroya fosi tun ma sɔrɔ o mɔgɔ nunu kan ŋunuŋunukan dɔw tun be k'a fɔ ko wulikajɔkɛla nunu lasera ka ban jatigɛ wale kɛlɛli kɛnɛ kan nga bi sɔgɔma ja videwo dɔ poyira bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan o ja in kɔnɔ alimami Kindo nɔfɛmɔgɔ nunu be ye surasifiniw na surasi dɔw be k'u dege surasiko dɔw la kɔmpani républicaine de sécurité CRS kɔnɔ yala n'u tilara u bena lase jatigɛ wale kɛlɛli kɛnɛ kan wa ɲininkani tomi be yen fɔlɔ nga wulikajɔ min kɛra taratadon na Wagadugu yɛrɛ kɔnɔ ka famaw o ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ yen kabini kapitɛni Ibrahim Traore ye fanga ta ka nin ja nunu ta ani k'u jɛnsɛn nin cogo la tamasiyɛn do k'a yira jamanaden tɔw la min bena kɛ u la n'u ye nin wulikajɔkɛla nunu senɔ ta.
4: Minɛli wɛrɛ Burkina Faso o ye sanfɛ kalandenw ka jɛnkuluba UGB ɲɛma de ye Union Générale des Étudiants du Burkina jɛnkulu ɲɛma minɛra wa a ka jɛnkulu in fana kira marabaw fɛ karo saba kɔnɔ dɔ yɛrɛ bɛ se ka fara o waati kan karandenw ka jɛnkulu in kira baw k'u ye jatigɛ walew sankɔrɔta marabaw ka fɔ la lɔkun taminen nɛ la UGB jɛnkulu tun y'a lase ko dankari de bɛ ka kɛ bɛɛjɛ fanga la Burkina kɔnɔ jatigɛ walew kɛlɛliw tɔgɔ la Burkina kerefe Malila maître Muntaga Tal de Tekaye Alissa niya karu kilenye la fasali kela iminera ke nyeda tunin dofe abaramo yere ka sereya wula lokum flan akamineli ko

0: ni fila waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayɔtɔ kungo kɔnɔ kazamansa janviyekalo tile wɔrɔ san b'a fila ni tan segin o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ tan ani naani bɔnɔ u nin na a ka kiti ta ko fɔlɔ la san b'a fila ni mugan ni fila rene kapɛn basɛn ɲangira ni si ka so ye o min sɛmɛntiyara kiti ta ko filana sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kitisoba cour suprɛma ɲɛma nsalo mekalula wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakile mugan minw tun nɔminɛlen bɛ bofa bayɔtɔ binkaniw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ talen ma talata loon ka yafa kɛ rene kapɛn basɛn na ni kasoladen kɛmɛ ni saba wɛrɛ ye kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu cpj bolofara min be farafina faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ musa ngɔm ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan do baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila yani a ka nin nɔminɛliw ɲɛ rene kapɛn basɛn na yɛrɛ tun ye gafen saba bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu mfdc ka kɛlɛ kan kazamas mara kɔnɔ
1: olu ye wulikajɔw de kɛ wagadugu burkina faso o kama u minɛra mɔgɔ bisegin ni kɔ u tun ye ninsɔngoya yirawalew kɛ kunnasini kalaɲini ko imam lakodɔnninba mohamɛd kindo kalabila o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninu ma wagadugu polisiso la wa diya dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila surasiya baaraw la jɛnɛba baro
2: tarata tɛmɛne wulada fɛ lakana tigilamɔgɔ ni wulikajɔkɛlaw tun be ɲɔgɔn na sunamɔgɔw ka misiriba gɛrɛfɛ wagadugu wulikajɔ in bolodala alimami mohamɛd kindo nɔfɛmɔgɔw de fɛ minw tun be k'a ɲini a ka labila dinɛ ɲɛmɔgɔ yi tun minɛna o don bɛɛ la baw a tun ye sariya labɛnta dɔ kɔrɔmatigɛ min ka kan ka dinɛkow kɔrɔsi burkina faso kɔnɔ polisiw tun ye ɲɛjibɔ gaziw de fili walasa ka se ka wulikajɔkɛlaw jɛnsɛ nga u tun sera k'u tɛgɛ da wulikajɔkɛla bisegin ni kɔ ɲɔgɔnna kan kabin'o don kiba a fosi tun ma sɔrɔ o mɔgɔ nunu kan ŋunuŋunukan dɔw tun be k'a fɔ ko wulikajɔkɛla nunu lasera ka ban jatigɛ wale kɛlɛli kɛnɛ kan nga bisɔgɔma ja videwo dɔ poyira bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan o ja yi kɔnɔ alimami kindo nɔfɛmɔgɔ nunu be ye sorasifiniw na sorasi dɔw be k'u dege sorasiko dɔw la kɔmpani republikɛn de sekurite crs kɔnɔ yala n'u tilara u bena lase jatigɛ wale kɛlɛli kɛnɛ kan wa ɲininkani tomi be yen fɔlɔ nga wulikajɔ min kɛra taratadon na wagadugu yɛrɛ kɔnɔ ka famaw o ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ yen kabini kapitɛni ibrahim traore ye fanga ta ka nin ja nunu ta ani k'u jɛnsɛn nin cogo la tamasiyɛn do k'a yira jamanaden tɔw la min bena kɛ u la n'u ye nin wulikajɔkɛla nunu senɔ ta
1: minɛli wɛrɛ burkina faso o ye sanfɛ kalandenw ka jɛnkuluba ijɛb ɲɛma de ye union général des étudiants du burkina jɛnkulu ɲɛ ma minɛra wa a ka jɛnkulu ɲi fana kira marabaw fɛ karo saba kɔnɔ dɔ yɛrɛ bɛ se ka fara o waati kan karandenw ka jɛnkulu ɲi kira baw k'u ye jatigɛ walew sankɔrɔta marabaw ka fɔ la lɔkun tamini ne la ijɛb jɛnkulu tun y'a lase ko dankari de bɛ ka kɛ bɛjɛ fanga la burkina kɔnɔ jatigɛ walew kɛlɛliw tɔgɔ la burkina kɛrɛfɛ mali la maître muntaga tal de tɛ ka ye halisa nin y'a karo kelen ye lafasalikɛla ɲi minɛra cɛ ɲɛdatuni dɔw fɛ a baramaw yɛrɛ ka seereyaw la lɔkun fila a ka minɛli kɔ a dencɛ de fana diyagoya minɛra kabini o kɛra kanw bɛ ka bɔ fan bɛɛ kalaɲini k'u ka labila kunba ka note lafasalibaw ka jɛnkuluba seibe fana y'a ka jɔrɔ yira maître muntaga tal n'a dencɛ ka diyagoya minɛli na
3: diɲɛ jamana binani ani wolonfila lafasabagaw ka jɛkuluba CIB y'a yira k'a jɔrɔlen do ni mutaka tali ka lahalaya ye ɲɛmada o min kan kabini a jagaminɛna mɛkalo kile fila su kabini o don fo bi kibaruya fosi ma dɔn mutaka tali kan a somɔgɔw yɛrɛ ka dantigɛli kɔnɔ olu y'a yira ko kabi a minɛdon fo bi mɛtɛrɛ mutaka tala ma yira sariya tigilamɔgɔ si la lafasalikɛla si ma se k'a lasɔrɔ a somɔgɔ si ma se ka ta bɔ a la ani kɛnɛya sɛgɛsɛgɛli fosi ma se ka kɛ a la ko ka fara ni lahalaya gɛlɛn yi kan lafasabaga yi somɔgɔ ye a sɛbɛ ntiya k'a denkɛ fɛnɛ jagaminɛna mɛ kalo kile tan ani wɔrɔ dɔgɔkun fila mutaga tali yɛrɛ jagaminɛnen kɔ k'o kun welela mɔgɔ lakodɔnbali dɔw fɛ ka taa a fakɛ ka minɛ dɔw di kabi o ɲɛmada o fɛnɛ kan CIB lafasalikɛlaw ka jɛkulu ɲi ko o la ko nin wale nunu bɛɛ tɛ se ka to ɲangibaliya ye ka da kan ka be diɲɛ sariyaw sɔsɔ o sariya minw lakodɔnnen do mali jamana yɛrɛ fɛ o la ko b'a wajibiya yelen ka kɛ mutaga tali n'a denkɛ ka layala kan u ka labila walima k'a yira sariya tigilamɔgɔ dɔ la u somɔgɔw lafasabagaw ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye CIB lasɔmini lase diɲɛ magɛn kɛbaw ani diɲɛ lafasali kulubaw ma ni lahalaya gɛlɛn yi kan jɛkulu ɲi tilala k'a ɲini mali marabagaw fɛ u ka ni laɲiniw bɛɛ bonya o min wajibiyalen do diɲɛ sariyaw fɛ ko nɔtɛ ku b'a bila diɲɛ tɔnba ani farafina tɔnba ka bolofara kan

0: 600 600 an seginna ka na kumaso kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filanan ale be nɛgɛjuru la ka ban madama Umu Njalo de ko don jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba do ka bɔ mali jamana la madama Umu Njalo i ni yantuma an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de be yen ni maw y'u ka saga baaraw kɛ u be a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la o yɛrɛ de y'a tɔ ye hakilina dɔ ta yala i be se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ togo di
1: ye k'a fɔ ko nin ye ko min ko bɛnnen tɛ o ni filana anw ɲɛ be a nafamayɔrɔ fana la o de y'a tɔ an ye initiative ta k'a fɔ ko tabasi ye kulo objectif fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka mɔgɔw la sensibilise gestion des déchets kan o ni ka tila ka mɔgɔw kunnafoniya ko dekunmu be k'a sɔrɔ seli la san'a ka kɛ dogu ye a be opportunité de don donc tabasi ye kulo déjà fɛ ka mɔgɔw sensibilise gestion des déchets organique kan n'a ye mɔgɔw sensibilise k'a fɔ ko déchet minnu be bɔ panse kɔnɔna la ko olu be se ka kɛ matière organique mun do ye ko be se ka kɛ engrais ye n'a y'a yiru la k'a fɔ ko kɔrn k'a be se ka yɛlɛma ka kɛ bijuw ye a be se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ n'a y'a yiru la ko golo k'a be se ka kɛ fini ye a be se ka kɛ sabara ye
0: nka madamu Umu Njalo i bɔra ka minnu fɔ sisan nin bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw de ye jamanadenw ka nin kɛ u kana nin kɛ ka fara o kan yala fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw bolo walima baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔw kɛrɛfɛ wa seli okumu kɔnɔna la waasa ka ɲama nunu lasako ka ɲɛ
1: collectiw bila quartier bɛɛ la à travers nos collecteurs à travers les volontaires ka point de collectiw bila selidon u be mɔgɔw ka saga kɔnɔna déchetw récupéré ka kɔrnu récupéré ka golow récupéré o ye selidon ye selidugusɛjɛ an bena enlevé n'an y'u enlevé a tɛ ta fili ɲamana an man'u enlevé an b'u transformé de
0: awo o ye hakilina ɲuman ye nga fɛn dɔ y'a cɛli ye a filanan y'a bilayɔrɔko ye walima aw be ka taga n'a ye yɔrɔ min na yala e be se k'o fɔ an ye aw ka jɛkulu aw mana na ni nɔgɔ nunu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo kɔfɛ waasa k'a lasago walima ka se ka a bayɛlɛma ka kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye
1: an be don mina ko bi depotoire final fila de b'an bolo depotoire final fɔlɔ ye akasi ka siège ye parce que olu be gestion des déchets kɔnɔ olu be engrais glan kɛ donc depot fɔlɔ ye ye nɔgɔ minnu be se olu ben'o yɛlɛma ka kɛ engrais o be tila ka sen ka don circuit kɔnɔ depot filana ye foro de o ye an yɛrɛ juve yɛrɛ ka foro expérimental dɔ o fana la a be yɛlɛma ka
2: a u ka fini kuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal seli donna maja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka seli tapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulukanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiretiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ jamana ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taama ɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka duwawu ye senegal ka basigi de ye
4: Alhamdulillah ala tawne kaytone ko
5: ambe barka dake alayi aninka nyini afe akanga seliba uchaya koroli dakar misiriba be fa kusebe nka nyina ntama keti jatimine ula koni nga be selila ben kono udika gelen nibe ala deli beye ani jamana kuntigi ye ale min ye kuma ɲuman baw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san ba fila ni mugan ni wɔrɔ seliba be ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw be ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ le kɔnɔ
6: donk saliba ɲi ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grace présidentiel ɲina a y'a fara kasoden kɛmɛ ani naani de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafɔlidila rene capin basen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ tan ani naani ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo san ba fila ani tan ani segin bofa bayot casamance mara la maimuna zɛbo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
7: kunnafonidila nin ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ san b'a fila ni mugan ni fila waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayɔtɔ kungo kɔnɔ kazamansa janviye kalo tile wɔrɔ san b'a fila ni tan segin o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ tan ani naani bɔnɔ u nin na a ka kiiti ta ko fɔlɔ la san b'a fila ni mugan ni fila rene capin basen ɲangira ni si ka so ye o min sɛmɛntiyara kiiti ta ko filana sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kiitiso ba cour suprême

0: kɔnɔna ye denmisɛnninw kan k'e de ye olu bilasirabaga ye. N'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnninw kalan o la, tuma dɔw la a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ.
1: O faamuna Lawale Siaka. E hakilina yɛrɛ la Lawale Siaka, yan'an ka ɲɔgɔn bila, marabagaw an fɛ yan farafinna, marabagaw kan ka fɛɛrɛw jumɛn bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la?
0: Belebele min b'a la fɔlɔ, bonya ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔw. A misaliman ye jumɛn? I b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalorea bɛ kɛ Mali la, minnu bɛ seri lɛtiri kɛ faransɛ bɛ taa fɔ koefisiyan 4 la. O tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ, bamanankan bɛ jate lingwistiki de fɛ koefisiyan 2. O koefisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye. O b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn, i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali i bɛ se ka baki sɔrɔ. Nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ, u bɛ se ka ɛgzamɛn jɛ, u b'a k'u sɛbɛ. Nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan. An ye gafe ko fɔ, an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an ka kanw na u ka don kalanw porogaramu na, o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa. Sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ, n'u dɔn mɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san. Ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don porogaramu na sa, i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma, fanga bɛ fara ɲinini kan halisa, dɔntaw fana bɛ bonya. Ani ka kuma datugu, a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe, o ye musaka ko dɔ ye. Musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama, ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo, n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye.
1: Lawale Siaka, a faamuna, i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
0: Aw ni ce, aw yɛrɛ ka danaya la.
1: Kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ce kosɛbɛ. Aw ka tuma o tuma lamɛnni la, b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalanni de la an ka kalansow kɔnɔ. An yɛrɛ ka kanw lakalanni bɛ taabolo jumɛn kan? Yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ? Marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛ ma? An ka mɔgɔ lele Lawale Siaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi. A bɛ se ka jɛmukan lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ maa tomi RFI tomi FR walima an ka Facebook sanfɛ. Aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ.
2: A bɔra ka nɛgɛ kaɲɛ seegin Wagadugu, Bamako ani Konakiri, aw bɛ ka RFI mandenkan de lamɛn aw danse.
3: Maimouna Zerbo.
2: Ni kɛnɛ dakun na, Burkina Faso hukumunali kɔ lakana tigilamɔgɔ fɛ Imam Mohamed Kindo nɔfɛ mɔgɔ 80 ɲɔgɔn kabi kunu ja dɔw carila bɔlɔlɔ sanfɛ o min kɔnɔ mɔgɔ minɛlen nunu bi ka bila manɛvre dɔw la sɔrasi daga dɔ kɔnɔ Wagadugu. Lafasalikɛlaw ka jɛkuluba min bi wele CIB ye wele lase Mali marabagaw ma u ka yelen da Maître Moutaka Tala lahalaya kan a n'a dencɛ ni a lɔgɔkun damani ye n'u jagoya minɛna cɛ ɲada dogolen dɔw fɛ Bamako. Lagine mamaya ɲɛnajɛ ta ko 80 ni wɔrɔnan daminɛna kunu. Jamana ɲɛmɔgɔ ni a ka marabaga jɛkulu minisiri caman bi ka tali kɛ a la a kan kan. An bena ɲɛfɔli sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw danse kokura. Burkina Faso Imam Mohamed Kindo minɛli senfɛ talatalon wa a nɔfɛ mɔgɔ minnu fana tun ye wulikajɔ kɛ walasa k'u ka ninsɔngoya yira a ko la tigɛ dara olu dɔ fana kan mɔgɔ 80 ɲɔgɔn kabi kunu ja dɔw bi ka yara bɔlɔlɔ foroba kumarɔ sanfɛ. O ja minnu kɔnɔ mɔgɔ bi Imam Mohamed Kindo kɔkɔrɔman dɔnla nu ye ni surasifini ye u kana lakana tigilamɔgɔw ka daga dɔ kɔnɔ Wagadugu. Mɔgɔ jagoya minɛlen nunu a tun bi ka bila Njara Sisi manɛvre dɔw la. Jeneba Baro bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
4: U minɛna wulikajɔ kɛnɛ kan tarata tɛmɛnen Wagadugu kabi o don kibaruya fosi tun ma sɔrɔ u kan. Nka ŋunuŋunukan dɔw tun be k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔ tagara n'u ye jatigɛ wale kɛlɛli kɛnɛ kan. Nka ja dɔw kɔnɔ minw carina kunu alamisa bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan i be mɔgɔ 80 ni kɔ nunu ye sɔrɔdasi finiw na. Sɔrasi dɔw be k'u degi sɔrasi ko dɔw la. O ja yi kɔnɔ i be kumakan dɔ mɛn min be k'a sɛmɛntiya ko tarata don tɛmɛni ka wulikajɔkɛlaw de be polisi daga kɔmpani republi Likan de sécurité CRS kono. Yala nou tlara ou be nou lase e jatike wale kilali kene kan wa. Nini kani tomi be yen folonga wulika jo min kera tarata do na Wagadugu yere kono ka fama mkon o yon yon tuma deli ka ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata. Ka ninja nunu ta ni ku jensen nin chogola tamasyen do ka yira jamana den to wla min be nake ou la nye ni wulika jo ke la nunu senon ta wulika jo ke la minu be fama mbolote olu tumbora tarata don de la ku ka nisongoya yira ka ɲɛsin sunamɔgɔ ani Imam Kindo ka minɛni ma ani fana k'a la